0: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023 189 320 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
3: Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900

0: 500 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Teatrul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
5: Radio Play.

0: apă minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

dimineață, răspunsul apele îngheață. Sinceritatea are sens opus, soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică.

0: Teatrul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini 10 kg, 129 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
0: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare.

0: După cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo, activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient, noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză, autonomie de 100 km, sistem Android Auto și CarPlay, susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Chișinău, 7 mai, Palatul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md, platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri. Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri.

ai. Este ora 11. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări, sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
3: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaidjan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
6: Play. Radio Play.

La Albane pe suță curată ca un om. Eu așteptam să vină

0: când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
3: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
5: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât.

0: Teatrul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri. RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Identitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
5: Noroc cu mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-77-77.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Hristos a înviat, dragă nație! La microfon Serafim Gangan și vă prezint promenada de weekend. Prieteni, am convingerea că o duminică petrecută frumos ne poate aduce o săptămână bună. Ce dulce e duminica în care mâinile noastre se regăsesc în aceeași rugăciune. Ce frumos e momentul în care bunicii se roagă pentru binele părinților, iar părinții la rândul lor pentru binecuvântarea copiilor. Nu e vorba de noroc, uneori e cineva care se roagă pentru tine și măcar nu-ți dai seama. Unii din noi au rămas în tăcerea liniștii doar cu Dumnezeu. Oamenii vin și pleacă, dar Dumnezeu rămâne în inima care se hrănește cu speranța rugăciunii. Dacă noi am ști cum să ne arătăm iubirea noastră față de El în zilele bune, nu am mai ajunge să le vedem pe cele grele. Am certitudinea că o picătură de dragoste adevărată poate schimba lumea. În timp ce unii se întreabă dacă pot fi plăcuți în fața lui Dumnezeu doar pentru bunătatea sufletească, dar în lipsa rugăciunii, răspunsul este evident nu. Știți de ce? Cum v-ați simți voi dacă copilul vostru ar fi bun și ar vorbi cu toată lumea, dar nu ar vorbi cu voi? Cum v-ați simți dacă nu veți primi niciun apel de la el? Copilul care își respectă tatăl îl sună, îi spune grija de pe suflet, îl felicită de ziua lui de naștere și îi dă cinstea care îi se cuvine. Rugăciunea este și ea o scrisoare trimisă lui Dumnezeu, unde iubesc spus tatălui ceresc din toată inima. Așa cum unii din noi sunt mâhniți pentru că copiii nu vorbesc cu ei, nici lui Dumnezeu nu-i place că noi nu-i purtăm numele în rugăciuni. Să ne rugăm pentru pacea și pentru familia. Cât de minunat este când cel sau cea pe care o porți în rugăciune devine cea care se roagă alături de tine. Căci orice se obține repede va fi de asemenea repede pierdut, în timp ce tot ce se va afla cu trudă va fi păstrat cu veghe plină de luare aminte. Cea din tâi condiție a fericirii este liniștea sufletului. Acolo unde omul vede ruină, Dumnezeu începe zidirea. El ne iubește mai mult decât ne iubim noi înșine. În inima fiecărui om există un gol de forma lui Dumnezeu pe care nimic lumesc nu-l poate umple în afară de Hristos. Dumnezeu chiar face minuni când cineva participă cu inima sa la durerea celuilalt. El nu-i uită pe cei care se uită pe sine și se gândesc la alții. Iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului pentru a urca până la El. Întrucât toți cunoaștem iubirea, cu toții putem cunoaște sursa iubirii, pe Dumnezeul care ne iubește micile noastre vieți. Dragii mei, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 229. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Astăzi este ziua de naștere a colegei noastre Daria Bogdan, fata care va duce de luni până vineri știrile în casele domniilor voastre. Daria, noi, echipa Radio Play, îți spunem un sincer la mulți ani și toți fericiți. Să rămâi la fel de perseverentă cum te cunoaștem noi, cu același zâmbet care îl emani în redacția noastră. Noi te îmbrățișăm cu drag și să știi că suntem alături de tine. Cu această ocazie am ales piesa Așa-s prietenii de trupa Haikyuu, pe care o să o ascultăm cu siguranță pe parcursul orei. Hristos a înviat!
1: Cu adevărat a înviat, Serafim, Tante Maria. În această duminică frumoasă, la toată lumea sănătate și numai bine. Aș dori să-mi felicit frățiorul. A rămas numai noi doi, din mult cât am fost, cu ziua lui de naștere. Și nepățâca Alexandru Topală și nepoata Tamara Topală. Ea e în Grecia, e departe. Le urez la ambii sănătate, o zi bună, frumoasă, cu bucurii, de la copii, de la nepoți. Domnul să-i aibă în grijă și sănătate. Și-aș dori de Petrică Măț Stoian tot ce-mi cântă la mulți ani. Sănătate și o zi bună la toată lumea.
0: Mersi
1: care are
0: foarte sărbătorite. Mult pentru apel.
1: Și ție, Domnul, să-ți dea sănătate și părinților că au crescut așa băiat.
0: Vă mulțumesc
1: cum
0: frumos.
1: Cum se cade și omenos. Sănătate.
0: Vă mulțumesc
1: cai,
0: mult.
1: Să ne asculți pe tot.
0: Și vă îmbrățișez cu drag, cu Doamne ajută înainte.
1: Mulțumesc.
0: Mersi foarte
1: sănătate
0: mult.
1: Sănătate și o zi bună.
0: Mersi.

0: Hristos a înviat!
1: Hristos a înviat, domnul Serafim! Mă numesc Iulia, sunt din satul Sprițești, 3-1 Sângeriei. Astăzi, 3 mai, este ziua nașii noastre, doamna Anastasia Turcanu. Îi dorim mult sănătate, mulți ani, să aibă numai bucurii de la copii și nepoți să o stimeze nașul, domnul Tudor. Și dorim, dacă aveți cântecul, azi e ziua nașii noastre, cânt-o, doamnă, cu frația Dvahov.
0: Bine, o să căutăm, dacă nu
1: aveți acest cântec. Apoi puneți cântecul la mulți ani, de Veceslav Bușuioc.
0: Bine.
1: Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, vă doresc mult sănătate părinților și fratelui și dumneavoastră. Vă doresc o zi bună. La revedere, domnul Serafim.
0: Vă mulțumesc frumos, vă îmbrățișez cu drag și Doamne ajută în toate. Pace și bunăstare. Sărut mâna.

0: Hristos a înviat!
1: Cu adevărat a înviat! Bună ziua! Încă o dată!
0: Bună să vă fie inima!
1: Vreau să vă fac o dedicație muzicală pentru nepoțica mea. Astăzi împlinești 15 ani.
0: Mulți înainte!
1: Și cadou vine din partea lui bunica.

0: Ce piesă?
1: De Ioana Capral, ceva de nepoțică.
0: De nepoțică, da, o să difuzăm această melodie, Puiu bunicuței pui, de Ioana Capraru, cred că aceasta e piesa solicitată.
1: Nepoțică o cheamă Xenia, are 15 ani și din partea lui bunica ușor Veronica.
0: Să vă aducă multă, multă bucurie.
1: Din Raionul Pălești, satul Albinețul Vechi.
0: Mersi frumos. Și la mulți ani pentru nepoțica dumneavoastră. Pace și bunăstare. Doamne ajută!
1: Mulțumim! O zi bună mai departe!
0: Mersi frumos!

0: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Vă ascultăm.
1: Vreau să-mi felicit nepoata, o împlinit ieri ani și n-am putut răzbați.
0: Da, sigur, dar niciodată nu e târziu.
1: Sărana Andreea.

0: Zoom, fata mamei, fata tati.
1: O să difuzăm cu drag această piesă la mulți ani pentru nepoțica dumneavoastră, să mă aducă multe, multe bucurii și să păstreze mereu un zâmbet în adâncul sufletului și să primească ce e mai frumos de la această viață. Mersi frumos, sănătate!
0: Mulțumesc!

0: Hristos a înviat.
1: Hristos a adevărat a înviat, Domnul Sarafim. Mănuiesc Maria din Serpieni, aninii noi. Vreau prin intermediul dumneavoastră Radio Play, stau și ascult, să vreau un cânt pentru mine special, că sunt vârstă și stau în casă, singurică și copiii nu, și vreau cânt, dar nu știu cine îl cântă. Unde-i pus, mamă, norocul?
0: Așa, Demitriță Crețu.
1: Că el
0: caste
1: tot locul și nu-l mai găsesc, așa un
0: da,
1: fel,
0: îl ascultam
1: într-o zi.
0: Mitriță Crețu este interpretul.
1: Mine, domnul Sarafim.
0: Da, sigur.
1: Vă rog, vă doresc o duminică plăcută și succes în munca dumneavoastră care o depuneți și vă doresc multă, multă sănătate și fericire, tot binele din lume.
0: Vă mulțumesc din suflet și vă îmbrățișez cu drag.
1: Mulțumesc.
0: Pace și bunăstare. Mersi.
1: Mulțumesc, vă rog frumos.
0: Da, sigur, o să difuzăm.
1: Da, mulțumesc.
0: Toate bune. Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate. Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
6: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 6 mai, la Linel poți cumpăra Lati, înghețată cornet în sortiment divers la doar 10 lei și 90 de bani. Și Pringles, chipsuri în sortiment divers la doar 37 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Mitriță Crețu și piesa Unde ai pus Doamne norocul a fost pe undele plaiului. Prieten, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Ne reauzim în scurt timp.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 327 229.

Am primit un mesaj. Hristos a înviat, Serafim, dorim să-i spunem un sincer la mulți ani bunelului Feodor Iestrate din orașul Cimișlia. Dragul nostru, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Ești sufletul familiei noastre, omul care ne-a adunat mereu la oaltă și ne-a învățat ce înseamnă iubirea, răbdarea și respectul. Ne mândrim cu tine și te iubim nespus. Îți dorim multă sănătate, liniște și mulți ani frumoși alături de noi. Mesajul vine din partea celor 6 copii și 12 nepoți din Cimișlia. Solicităm o piesă despre bunici. Am pregătit și o poezie pentru bunelu. Bunelule drag, cu suflet mare, ești sprijinul nostru și alinare. Cu mâini muncite și chip senin, ne-ai dăruit iubirea din plin. Suntem 12 nepoți la număr și 6 copii lângă altă umăr. O familie mare, unită mereu, crescută frumos în jurul tău. Ne-ai învățat ce-i bine și drept, să fim puternici, să mergem deștept. Să nu uităm niciodată de casă și dragostea care ne ține la masă. La bine și greu ne-ai fost mereu, un tată, un bunel, un erou al nostru. Îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dat, pentru tot ce în viață ne-ai învățat. Să fii sănătos, să ne trăiești cu noi alături, să împătrânești. Te iubim mult din suflet curat, bunelule drag, să fii binecuvântat.

0: Presto s-a înviat.
1: Alo? Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Bună ziua și Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat, vă ascultăm.
1: Sunt din satul Mulovata.

0: vrea el, puteți moldovenii români, vreau să impuneți un cântec pe post. Țară mândră și frumoasă, cheamă-ți ficiori, cheamă-ți copiii acasă. Nu știu cine cântă, dar știu că cântă. Eu ascult, ascult mereu. De când plaiul, plaiul s-a început, de atunci ascult. Prostul, noi avem de lucru mult și nu preținem nici chiar tare gine. Cine cântă? Da, el cântă greu.
1: Bine, vă rog, o să caută-mi baza cuvintelor cheie. Mersi foarte mult,
0: tot
1: vă îmbrățișez.
0: Tot frumoasă și liniștită. Pace și liniște în țară și în toată lumea.
1: Așa
0: la
1: să fie.
0: La revedere și sănătate și
1: Doamne ajută! Mersi!
0: Da, da.

0: am mai primit un mesaj. Hristos a înviat, Serafim, mă numesc Ira Caragea, sunt din satul Bașcali, Iași. Vreau să-mi felicit scumpul nostru, scumpa noastră Nănașă. Marcela Mămăligă, cu ocazia zilei de naștere, draga mea Nașă, îți doresc ca fiecare moment din viața ta să-ți aducă fericire, bucurie și soare în suflet, să ai parte de succes în carieră, în familie, să domnească pacea și armonia, iar în inimă dragostea și bunătatea. Îți doresc tot ce e mai bun și îndeplinirea viselor, te iubim și te îmbrățișăm cu drag, semnează finii Ira, Andrei și Elizabeta. Hristos a înviat!
1: Cu adevărat a înviat, Domnul Serafim. Aș, sfânta zi de azi cu duminică, nu știu că nu mi-e bine, aș vrea să ascult un cântec de Maria Luiza, din ce ai să faci rai. Îți doresc multă, multă sănătate părinților dumitale, fratelui, bunica, să fii sănătoasă și te bucuri, măcar o dată pe zi să suni, să întreci faci. Și îți doresc ca săptămâna care vie să-ți aducă spururi mari muncă pe care o faceți, marța, vinerea, vă privesc. Și tot ce vă doriți, Domnul, să vă se îndeplinească și să fie alături de tine. Pace, sănătate și o zi bună. Vă rog frumos.
0: Vă mulțumesc foarte mult, doamna Iulia, pentru acest mesaj cordial.
1: Da.
0: Pace și bunăstare, vă îmbrățișez cu drag.
1: Și pentru toți radioascultătorii care privesc, nu de că e învățat, că e boier, că e... Noi suntem toți tot una.
0: Mersi foarte mult.
1: Da, o zi frumoasă.
0: Doamne
1: ajută. La toată lumea și dumitare.

0: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat. Domnul Serafim.
0: Da.
1: Asta m-a deranjat feie Gatmaniuc de la Baltata, Răuna Crivleni. Și vreau să ascult cânticul de Sergei Moșneagu, Drumul meu, viața mea.
0: Da, o să difuzăm această melodie de către Cornel Paladi, cu mare drag. Mersi frumos.
1: Sănătate.
0: O mână caldă. Toate bune.

0: Hristos a înviat.
1: Cu adevărat, sunt Lidia din orașul Fălești. Vreau să ascult cânticul Copilaș și Mami Copilaș. Cânt Mariana Danulescu.
0: Bine. O să caut în baza cuvintelor cheie. Mersi foarte mult. Vă anunțăm pe parcurs dacă se găsește
1: melodia.
0: Eu
1: am auzit, am auzit și săptămâna, am auzit când cu Ita.
0: Perfect, mersi foarte mult, pace și bună stare.

0: Unii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Palatul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

fir, scot numai un fel de vin. Dacă vine cu mețelul, se găsește de tot felul. Eu nu știu cum e la alții, noi ne îmbrăcăm ca frații. Nu suntem din oamenii mari, dar din vreme

Vlad Gheorghe Laș și piesa Cumnatul a fost pe undele plaiului, o melodie solicitată prin mesaj, îl citesc imediat. Hristos a înviat plăieșilor. Serafim, te rog să difuzezi cântecul Cumnatul de Vlad Gheorghe Laș. Le doresc la toți radioascultătorii o duminică binecuvântată în continuare. Semnează doamna Liliana Roipu. Bună ziua, Serafim, vreau să-mi felicit bunicul meu drag Feodor Iestratei din Cimișlia cu ocazia zilei de naștere. Am pregătit o poezie pentru el. Semnează nepotul Maxim, bunele drag cu suflet mare. Astăzi e zi de sărbătoare. 60 de ani împliniți, cu iubire sunt trăiți, ani de muncă și răbdare, plin de grijă și valoare. Ne-ai crescut cu dor și dorință, cu blândețe și credință, zâmbetul tău ne luminează, vorba ta ne încurajează. Ești comoara noastră vie, plină de înțelepciune și bucurie. Îți dorim sănătate multă, viața să-ți fie cât mai plăcută, ani senini și fericiți, lângă tăi oameni dragi și iubiți. La mulți ani, bunel iubit, să fii mereu binecuvântat și fericit. La mesaj se alătură și soția Svetlana Iestrati, cei 6 copii și 12 nepoți. Solicităm melodia La mulți ani, cu drag vă spun, de Adrian Gursu. Hristos a înviat, Serafim, vreau să ascultăm melodia Sârba lui Măguță, interpretată de Silvia Iene, acompaniată de fanfara de la Valea Mare. Piesa este dedicată pentru toți ascultătorii Radio Play, vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat plăieșilor. Cu drag semnează domnul Gelu din Vaslui. Hristos a înviat, Serafim, vin și eu cu urări de bine și sănătate mamei mele, Lidia Ciobanu din Boghiceni, și soacrei mele, Elisaveta Caragea din Bașcalia. Le iubesc mult și aș dori să ascultăm melodia Cuscrele. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiunea frumoasă, vă cuprind cu drag, semnează doamna Eugenia Ciobanu. Hristos a înviat! Vă ascultăm! 3 secunde! Prieteni, trebuie să punem punctul rei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bune la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 3729, o puteți face la ora 17. Iar până atunci, echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

0: toți credincioșii. Păi așa nu v-ați fuduli.
1: Puteți-vă fuduliță, la ră ră ră ră, o bite și ni plătiță, la ră ră. Puteți-vă fuduliță, la ră ră ră ră, o bite și ni plătiți. Dacă nu ți-avea de ajuns, vă cădați loc de ascuns. Ridicați paharii să trăiască tinerii.
2: Radio Play este ora 15.

Dragii mei, ne aflăm în ura cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinereți. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și suflet.

0: 06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză, autonomie de 100 km, sistem Android Auto și CarPlay, susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Astăzi, postul nostru de radio și amintește de îndrăgita noastră interpretă Lidia Păjenaru, născută la 3 mai 1953 în satul Țiplești, raionul Sângerei. Interpreta a cântat toată viața valorile noastre străbune, ca dragostea față de părinți și frați, dragostea față de plaiul natal, dragostea, curajul și bunătatea. Lidia Păjenaru este una dintre interpretele care a cântat cu inima, iar în prezent muzica sa ne purifică sufletele de praful grijilor cotidiene. Interpreta s-a născut într-o familie numeroasă, a făcut studii muzicale la Școala de Iluminare Culturală Elena Sârbu din Soroca între anii 1968-1971. Din 1971, timp de un an, este metodistă la Casa de Cultură din Iedineț, după care solistă a Orchestrei Ciocârlia de la Iedineț, apoi a Orchestrelor de Muzică Populară Mugurel și Lăutarii ale Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici. Lidia Păjenaru a scris muzică și texte pentru majoritatea cântecelor din repertoriu. Primul și unicul disc al interpretei, intitulat M-a cuprins un dor de mamă, a apărut după 20 de ani de activitate scenică.

0: Date. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 / 10.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, arip gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecarei inimi. Deci o vândem să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare, așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp, dialogăm cu primăvara. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.

0: al Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: O casă de gospodar se vede de

0: alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
1: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 022 79 74 04. Play.

Meteorologii au emis cod galben de înghețuri, astfel în orele nocturne și ale dimineții, izolat pe 4 mai, se prevăd înghețuri cu intensitatea de până la minus 3 grade. La Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 18 grade, la Chișinău și Ungheni sunt 17, iar la Liova, Cahul și Comrat sunt 16. Noaptea, în nord se vor înregistra 0 grade, în centru se prognozează 2, în sud se așteaptă 4, iar în capitală minima va fi de 3 grade. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet.

strânse pe deal, cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă, cât părinții vii mai sunt,

vom trăi pe acest pământ, cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte. Cât ai cui, zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are

vom trăi pe acest pământ, câturi ani vor izboare, ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva mai.

0: achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Dragii mei, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații, așa că ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Hristos a înviat! Da, vă ascultăm!
1: Vă rog frumos! Trimite o melodie de Maria Dăluiroiu, Nu lăsați pe Dumnezeu.
0: Da, bine, o să difuzăm această melodie. Mersi frumos, pace și bunăstare. Da, toate bune.

0: Hristos a înviat.
1: Alo, bună ziua, și Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
1: Mă numesc Helena.
0: Așa.
1: Din satul Gălești, raionul Strășeni. Vreau să dau, să ascult o cântare. Eu cântat-o pe data de 21 luna a 4-a, marți, la ora 9:12. Mamă bună, mama mea, tu ești alenarea mea. Cum să nu-ți mulțumesc că m-ai născut și trăiesc? Un bărbat o cântat.
0: Sigur, o să caut această melodie în pauza publicitară, astfel încât să fluidizăm ora cu dedicații, să reușim să...
1: Vă rog frumos să-mi spuneți cum se cheamă și artist.
0: Da, sigur. Mersi foarte mult, sănătate și bunăstare. Hristos a înviat, Serafim, am auzit aseară la ora 18:45 o piesă de Valentina Cojocaru și vreau să o difuzați. Vă mulțumesc frumos plăieșilor pentru emisiunea.

0: Hristos a înviat.
1: Adevărat, Daniel.
0: Vă ascultăm.
1: Vreau să un câș, să zic la, pentru nepoțelile mele.
0: Da.
1: Să ucine.
0: Așa.
1: Alexandra, am două nepoțe. Una, ele a fost ziua, ele și-au fost bără.
0: Am înțeles. Au bunei nepoței. Cred că aceasta e melodia pe care o solicitați sau aveți o altă?
1: Am, da.
0: Am înțeles.
1: Cu, are tata două fete cu Nicolae Gribince, că se bat cu mama, mă, fără acum acolo.
0: Are tata două fete de Nicolae Gribince.
1: Da.
0: Da, o să difuzăm cu drag. Mersi.
1: Mulțumesc.
0: Și noi vă mulțumim și o mână caldă. Bună ziua și Hristos a înviat, Serafim, vă scrie Elias din Italia. Vreau ca în această zi să ascultăm cântecul Dragi Părinți de Mariana Linga. Melodia o dedic scumpilor mei părinți Ion și Maria din Rezina. Plăieșilor vă doresc o zi frumoasă și numai bine. Și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.

0: Hristos a înviat.
1: Adevărat că a înviat Domnul Serafim.
0: Să trăiți, Domnul Mihai. Vă
1: nou eu, Mihai Adășcălița, de la Dobășare Vechi, Riuleni. Astăzi, 3 mai, după calendarul ortodox românesc, se numește Duminica Slăbănogului și Sfinții Teodor, Alexandru, Anastasie, Nicolae. Iar eu am un picior Alexandru și nepoțel tot Alexandreu. Să le doresc o sănătate lor și părinților, a descris Alexandru și Lucica, ani până la 100, iar noi, bunei, să le ajutăm și la nunțile lor să fim sănătoși, să ajungem și voioși. În viața lor, de mai înainte, să-L păzească Domnul Iisus Hristos, să-i ferească de oameni vicleni, fățarnici, lași, mincinoși, individuoși, vârstitori și spurcați de cuvinte, educați în colhozele fiarurilor comuniste, bolșevice, rusești, sovietice, cu o conștiință umană otrăvită, cu părere de rău, peste care am dat eu în viața mea cotidiană, căci oameni buni, cinstiți și unești, cu verticalitate, îi găsești cam greu, cu părere de rău. Iar eu, Mihai Adăscălici, în Dumnezeu Vechi, doresc pentru picior și nepoței o dedicație muzicală și anume un cântec interpretat de Imita, iubita mea și a tuturor artiste de muzică populară română, Andreana Ocișanu, în care se cânte așa, o știți dumneavoastră, domnul Serafim, dragostea și omenia, aceasta e toată bogăția. Și vă rog frumos, cu mare drag și onoare, Mihai Adăscălița, din Vărsare Vechi, vă strâng mâna, Serafim, prietenește și vă zic o seară bună, să aveți în continuare
0: o mână caldă. Mersi frumos, mersi, sănătate și toate bune.
1: Mulțumesc.

0: Bună ziua, Serafim, vreau să-mi felicit tatăl Fiodor Volosciuc din satul Slobozia, Hodorogea, raionul Orhei, cu ocazia zilei de naștere. El a împlinit 70 de ani frumoși alături de copii, nepoți și strănepoată. Tată, îți dorim multă sănătate și fericire. Noi copiii și nepoții te iubim mult, mult, mult. Dorim să ascultăm cântecul Tată, azi e ziua ta. Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat, domnule Serafim, și bună ziua.
0: Pare bine, domnul Pavel, să vă aud.
1: Eu vreau să-i mulțumesc lui domnul Gheorghe, cu Lidia Gău din Hâșdieni, Clodieni, Zinaida, cu Leon de la Soroca, cu Mătra Maria de la Baclia, pentru stimă și respect. Îi doresc la toată lumea sănătate, succes în toate și cânt cu credința de la Stella Melnic. O zi bună, mulțumesc. Sănătate vă doresc.
0: Mersi frumos. Sănătate și o mână caldă. Mersi.
1: Toate cele bune.

0: Hristos a înviat.
1: Cu adevărat a înviat Hristos. Salutări de la soroca domnul Serafim. L-am auzit pe nenea, nu avem sun, cinstit îți spun, nu avem sun. Dar l-am auzit să-i mulțumesc din suflet și totodată să-i spun că cuvintele lui ajung la inima a mea. Dar cred că nu numai a mea. Și vreau pentru el, pentru toată lumea bună, cu credință în suflet, cu o dragoste, nu cu invidie, dar cu o dragoste sinceră și curată. Asta îl văd eu. Nu-l știu, dar pe telefon în greci ne ajunge. Și pentru nepuțica noastră care face asta o vârstă frumoasă, să răsune tot cântecul cu credința. Ce e mai bun decât omul să aibă credință, nădejde și dragoste? Nu invidie și nu păsărnicie și nu fală. Asta sunt cuvintele mele. Sănătate, iertați-mă, vă rog, și o săptămână binecuvântată vă doresc la toți.
0: Mersi foarte mult.
1: Să mulțumesc din suflet pentru cuvinte frumoase la toată lumea și doar ce-mi doresc mie bine, sănătate și înțelepciune. Vă doresc tuturor sănătate.
0: Vă îmbrățișez cu drag, sărut mâna și numai bine. Doamne ajută, mersi frumos.
1: Asemenea, cu Doamne ajută.

0: Hristos a înviat, dragii noștri plăieși, vrem să aducem un mesaj de felicitare pentru cel mai scump soț și tătic, Mihai Moraru, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Îți dorim din toată inima multă sănătate, liniște sufletească și încredere în fiecare pas pe care îl faci, să ai parte de bucurii sincere, de zile senine și de împliniri care să-ți aducă zâmbetul pe buză mereu. Îți mulțumesc că ești un om atât de cald, bun și iubitor, să nu uiți niciodată cât de important ești pentru noi și cât de mult te iubim. Semnează soția Lenuța și copiii Mihăiță și Georgiana, solicit melodia Anii de Pavel și Cleopatra Stratan. Vă mulțumesc mult plăieșilor pentru emisiunea. Hristos a înviat!
1: Bună ziua! Hristos a înviat!
0: Adevărat a înviat.
1: Mă numesc Petru, sunt copt în care e unul căușen.
0: Da.
1: Aș dori pentru toți ascultătorii în ziua de azi, de duminică, să răsune o melodie veselă. Domnul Serafim, Pastăvară la Soroca, dacă se poate.
0: Sigur că se poate și o difuzăm cu drag. Mersi.
1: La revedere și o zi bună în continuare.
0: O mână caldă, cu respect, sănătate.

Teatrul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.

0: Garanție pentru acoperiș 30 de ani, iar măsurările și livrarea gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Nicușor Ionițo și piesa Mamă, mă gândesc la tine a fost pe undele plaiului. Am primit câteva mesaje. Hristos a înviat, Serafim, în familia noastră, la început de luna mai, este sărbătoare. Pe data de 2 mai s-a născut o nepoțică, pe 4 mai va fi omageată încă o nepoțică, pe 6 mai este ziua de naștere a feciorului meu drag și pe 8 mai este omageată o cumnată. Îi felicit călduros pe toți și mi-e foarte dor de ei, solicit un cântec despre familie. Vă mulțumim frumos plăieșilor pentru emisiune. Semnează domnul Mihai Bobeico de la Slobozia, raionul Ștefan Vodă. Bună seara, Serafim, eu mă numesc Elena și vreau să ascult melodia Numai Părinții de Viorel Mahu. Plăieșilor, vă doresc o seară binecuvântată dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați, să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Sunt Serafim Gangan și vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: Gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

respir.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067 53 77 77. Bursa Muncii, 067 53 77 77.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: tata lui Ionică.
1: Ea numai colaș mănâncă, nici vaca n-o poate mulge, care coarne și o împunge.

0: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Felicitate.
1: Noroc, mătru!
2: Noroc!
1: Dar de unde vii așa fericit?
2: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
1: Serios? Dar ce îți faci acolo?
2: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
1: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
2: Hai, scrie 067-53-77-77.
1: Cum ai zis că se numește compania?
2: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 77.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Radio Fly, locul unde virtualitatea creează realități.